הצ'קים שלי חזרו הביתה כמו יוני דואר. לי זה לא מזיז את המוח מאז אני חי על הזוהר שבתוך פתמות ציון. מצאתי, מצצתי, מצצתי.

בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.